0: সব সরকার হেলথ সেন্টার বিপি লাগা ফ্রি চেক আপ ট্রিটমেন্ট আর কাও ভাল থাকবা মদত দিয়ে আছে বিপি লাগা কোনবা সবাল থাকলে টোল ফ্রি নম্বর 1800 1166 66 কল
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: হ্যালো, গুড ইভিনিং মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, মাই লাভলি এন্ড অসম লিসনার্স। আপনি খান সুখে প্রোগ্রামে স্বাগত করে আছে আকাশবাণী কোহিমা FM ট্রাকবাট 103 মেগাহার্টজতে। এতিয়া আনি দিয়েছে একটা আর জে স্টোরিজ এন্ড ফিল্ম সংস প্রোগ্রাম। আপনি খান লাগা হোস্ট আর দোস্ত আর জে তুমজন লগত। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এজ দ্য ডে জেন্টলি কামস টু অ্যান এন্ড অ্যান্ড দ্য নাইট আনফোল্ডস, আমি খানি লেট আস স্পেন্ড ফর দ্য নেক্সট অবাউট 24 মিনিটস with some beautiful Bollywood melodies hand-picked specially for you. Itulaga geet kani, the songs are filled with romance, emotions, memories and soothing music. Perfect companion for a peaceful evening. So my dear friends, sit back, relax and enjoy this musical journey with FM Chagupa Nagashwane Kohima. Pohila geet huni haba apni khan, Ekatara, which became one of the most loved songs of the year. কম্পোজার ইয়াতে অমিত ত্রিবেদী থাকি আছে, জাভেদ আখতারের লিরিক্স দিছে। শুনি কিনা এনজয় করবি কবিতা সেট আর অমিতাভ ভট্টাচার্যের আওয়াজতে ওয়েক আপ সিট ফিল্মরা।